زمنگ ریگولر کالر سوک سوکتی جی زداغی نمونه و شاملون پروگرام کی جی نا وسرا وسرا جی چی سو هم راضی کنا نو آغی تا منگ پا خیرالی ویلکم بوایی سیده ریگولر کالر کی جناب منگ سرم وجود دی پا لیسٹ کی جناب رازا گولاب سوک سوکتی نمبر وان میز بشرا جویر یارا انا یارا آئز زادا وجیح دا مہران دا خوشحال دا مہرین دا

بالکل جناب تاسو وکال کوي تاسو میسج کوي کال بسنګ خپل موبایل برابراله جناب او بیلنس پکې برابر کې خجي چې تاسو بیلنس برابر ان ماته کال کول شي ادر وای تاسو بیا کال ماته ناراضي خپل بیلنس برابر ساته کال به ماته کوي غب شپه لګي پورو یو هفته پس تاسو راغلی مجي صحیح ده کنه بالکل ریډي اوسه جناب او وسر وسر میسج بسنګ خپل موبایل برابراله کریئیټ میسج آپشن رائټ میسج آپشن ال ډول شي ټایپ کې یو ار ڈی 94 بیا وای او د سپیس ورګه دغه نه خپل کلی نوم خپل ایریا نوم خپل هو کلام پیغام او پټه سی کسي باندې جناب بالکل ماته را لګل شي ښا پسی پر 933 280 495 میں جناب کال کا

زما خو خپل دا نه چر د یقینو کا زما دا فطرت ته چې زه کله عم رازم نو سوام چې خو مزیدار داسې خوشی لاروی کچا کوروی جنگلوی او اوبوی خمزیدار ونیوی او ساده خوراکوی ساده زیوی یقینو کا او د دې شور شرابا د دې غن غونی نه بالکل زما تنهایی دغشان زیمی خوخوی دیگه دیر دیر سکون وی یقینو کا

بالکل جناب زمنگا ساسو وقت کم نه کم پادری پروگرام سره جوړ شي لاست سیکنډ لاست کال مطلب دوه کال واخلم ځکه چې ټایم د میو کتل وخت را سره کم نه نو بالکل تاسو را تکول شي زمنګ مقصد دار چې تاسو ته پاره سن اسو اویرنس روړو تاسو ته پاره سن اسو معلومات روړو جی دا ټاپک مقصد هم دا وی باوړی لیلو تاسو بلتو معاشره کې چې کوم نه زمنګ اغه ایشوز دي اوبه ډیسکس کوو بیا هم تاسو لرو بیا هم تاسو لرو

സൂറെ കാഫ് പിൻസല്ല സമസി പാറാം ആയത് നമ്പർ 29. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി വകുൽ തവർത്തവായ അൽഹക്കു ചെ ഹക് ആകതെ മിർ റബ്ബിക്കും ചിസ്താസു റബ് ദ തറഫ് നവി ഫമൻ ഷാ അഫല്യുമിൻ പസൂക് ചെ വാടി ഈമാൻ ദിറാടി വമൻ ഷാ അഫല്യക് പുറസൂക് ചെ വാടി കുഫർ ദ്യൂക്കി ഇന്ന ആതദന ലിസ്വാലിമീന നാറ ബേശക മുങ് ത്യാർക്കളെ ദാലിമാനു ദ പാര ദാസി ഓർ احاط بهم سرادقها چراغیر بکی دید پار دیوالونا دا آغور دیوالونا و این یستغیسو او کچر پریادو کی دی یغاسو نو پریاد بے قبول کلیشی بما ان پداسی ابو سرک المحلی چی وی پشان دویلی شوک یا گرم تانبی بئس الشراب يشوي الوجوه چریتیب مخونه ددی بئس الشراب دیر بد دی داسکل وساعت مرتفقا دیر بد دی دا زید فائدی اس دی زینہ اللہ جل شانہ آیت نمبر 29 پدے کے سلورم تفریح آغاز کر کئی بئس الشراب دیر بد دی دا سکل وساعت مرتفقا دیر بد دی دا زید فائدی اس دی زینہ اللہ

شوام و بد نوایم خورا بچه دا سنگ زمان شوام بد نام دا مولا او دا طالب خکولی نام

زمان خوګو درو اوریدونکو د بیلډونو کاسمیټکس پاکستان او د هیدر مومند اسپیټال انتخابو کې رضان ډیر زیات خیال ساتي دو لوینګ الله پامان لوف یو ال الله فیز اینڈ ګډ نایټ بای بای.

خلق به دا سونگ انجوائے گئی دچا پا وقش دا سونگ ناغی سر با تلل بخوانی آدھونا او چا یو انسان باورتوی مبارک شا چه داواز او ستاواز که زه فرق نشم کوله دا دی زین خلکو صرف پا وادو دا دی زین خلکو صرف پا خبر باری مونگا جو

اے خوب کے رازا خوب کے بدرشم، خوب کے رازا خوب کے بدرشم، یار پویخ را ممکن دیدی دنونا. ول جناب ویلکم بیک، یو زلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی سړی بشي غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې ماته ویلی شي ام شاه، یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن، یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل لا اخلی که څنګه پخې دی خو راشه له پرج لمنډې مو ول جناب ساسو میسج به هم شاملوم پاس یو آر ڈی باندې چاچا میسج اس کړی دی هغه به شاملوم ما اور اغه نه پس بیا ساسو کال زخلما ورزما میسج اس طرف تھا چې چاچا میسج کړی دی هغه به شاملوم د همیشه پشانته اول زل لکړمبه میسج لومبه لکی ټیسټر عائزہ خان سوابی سے ایم شاہ جی اللہ دے تاسولا پا ہر مقصد کی کامیابی در کی آمین. عائزہ مننا اوبل میسج راغلے دے این ایس این راحت سوابی ایم شاہ جی ما سرا زما کزن ہم ناستا ناستی استاذ پروگرام انجوائے کو شکریہ ایس این مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه دیوا کی کیسر استاذ په خیر آل سنگ خی سره د کور ودان پروگرام اورم ډیر زیات مننه کوم ډیر مزت اخلو کیسر استاد ډیر زیات مننه شکریہ ادا کو یو دنیا مننه